0: And then what this?
1: Что нам ово приказує? Вишуди.
0: So all then you see also the these animals everywhere.
1: И у свакој чакри свака чакра има и символ одредене животиње.
0: So and this is it.